0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Prezident i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se sërbët në Kosovë vuajnë terrorin jo vetëm nga Albin Kurti, por edhe, sikurse tha, nga ndihmësit e tij nga Perëndimi, sepse Kurti nuk do t'u bënte sërbëve gjithë ato që u bën nëse Perëndimi nuk do ta lejonte. Letrën për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ai tha se do t'ia përcjellë sot në mbrëmje. Vučić tha se ka nervozizëm të madhë, sepse, ndonë se ka kaluar 18 vite që ish kur u njohë Kosova nga Perëndimi, Serbia këtë nuk e ka bërë. Ndaj përmendja i, mendojnë se mund të shantazhojnë Serbinë dhe mbarë sërbët, duke i keqtrajtuar, nga cmuar, arestuar dhe terrorizuar. Vučić më parë tha se ushtria e Serbisë, e cila 12 apo 13 vite më parë kishte vetëm një avion që mund të fluturonte, së shpejti do të ketë 40 të tillë gjuajtës. Studiuesi hulumtues për sigurin Nikola Vujinović lësoi se reagimi i listës sërbe dhe Beogradit ndaj ndryshimit të qëndrimit të KFOR për çështjen e çeljes së urës Mibër tregon se shqetësimi i komunitetit sërb nuk është marrë parasysh. Ai bë të ditur se komandanti i KFOR, generali turk Ozkan Ulutash, shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, Milan Mojsilović, vetëm sa informoi se do të qelet ura. Shkaku i ndryshimit të qëndrimit të KFOR shikohet në riaranxhimin e NATO-s në mbarë Europën dhe konfliktit mes administratës amerikane dhe aleatëve europian brenda aleancës, në nënvlerësimin se kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti ka mbështetjen e aleatëve europian. Komisioneri për mbrojtjen e barazisë në Serbi Milan Antonijević tregoi se pezullimi dy pjesëtarëve të policisë kosovare për abuzim ndaj Nenad Rashkovićit flet për seriozitetin e rastit, por dhe për mungesën e garancive të sigurisë për komunitetin serb. Inspektoriati policor i Kosovës i rekomandoi policisë kosovare pezullimin e dy policëve nga Mitrovica Veriut për shkak të dyshimit për veprën penale të abuzimit gjatë kryerjes së detyrave zyrtare apo autoritetit publik. Antari kryesisë së listës sërbe Igor Simić tha se pezullimi është veç se hapi parë dhe se është e domosdoshme që autorit të përgjigjen para gjykatës. Sërbi Nenad Rashković nga fshati Drenu plagos rënd më 11 gusht kur atë, sikurse tha ai vet, era hën policët kosovar. Analisti politik Artan Muaxhiri tha se takimi fundit i kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumnir Abdigjiku nuk është premtues në nënvlerësimin se Abdigjiku i jep Kurtit oksigjen për të paraqitur si konstruktiv. Lideri lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti tha se pas takimit me Abdigjikun kishte vullnet të qartë për të arritur marrëveshje për presidentin, ndërsa lideri LDK-s tha se janë dakordësuar që në takimin e ardhshëm të diskutojnë për emra konkret të kandidatëve për president të Kosovës. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës sërish kanë dalë para godinës së qeverisë, ndërsa në mëngjes në aksionin e tyre u bashkuan dhe prodhuesit vendas. Një prej tyre paralajmëroi se vazhdimi bllokadës parlamentare për mjaft prodhues mbart rrezik falimenti. Ai tha se kriza institucionale rëndon edhe më pozitën e tyre, sepse po përballen me shpenzime të mëdha, treg të pasigur dhe konkurrencë të fortë nga importi, dhe i bëri thirrje Albin Kurtit që të çel rrugën për konstituimin e parlamentit, që deputetët të mund të marrin vendime për probleme reale të qytetarëve dhe ekonomisë. Drejtoria ekzekutive e iniciativës së re shoqërore Milica Andrić Rakić beson se partitë opozitare në Kosovë nuk do të thrasin për protest qytetarët për bllokadën institucionale, ndonse këtë njoftuan pasi janë të vetëdijshëm se një numër i madh njerëzish nuk do të i përgjigjeshin thirrjes, çka do ta bënte mëtej çështjen e bllokadës të pakuptim. Drejtori i Qendrës Strategjike për Politikë Europiane Miloš Pavković vlerëson se partitë opozitare duhet të jenë mjaft të kujdesshme për të thirrur qytetarët në protest dhe se mes opozitës ekziston revolt për lëvizjet e Albin Kurtit. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu besojnë se opozita nuk ka forcë mjaftueshme për të nxjerrë qytetarët në rrugë dhe të organizojnë protesta, për të cilat, sikurse thot ai, është vullneti shprehur në mënyrë demokratike. Nesër në mëngjes modi do të jetë kthjellët në veri mesatarisht i vranët, ndërsa në jug dhe rajonin qendror i freskët. Gjatë ditës modi do të jetë me diell dhe i nxehtë. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 10 deri në 22 gradë Celsius. Temperatura maksimale ditës do të jetë nga 36 deri në 40 gradë Celsius. Ditët vijuese do të jenë edhe më të nxehta. Temperatura maksimale të premtes do të arrijë deri në 42 gradë Celsius.
0: Përgatitje Pironase, producent Kosovo Online.